0: were ọtụtụ akwụkwọ ndị na tebụl gị.
1: Ana m achịkọta maka ihe oge ndụ m. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
0: Ihe irite buru ibu site otu ọnwụ.
1: Site na ịkpọkọta akwụkwọ ndụ m iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
0: Ụlọ m, achọrọ m malite ịkpọkọta ihe akwụkwọ oge indomi nke m.
2: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments Promo banarị a ga-echikọta akwụkwọ indomi ihe oge eri pụrụ iche. Ka ị were nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoment.
3: O subirila. A ga-enwerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
5: Chenegodi, tupu ị gụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụkene onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

Uhuruchi ama Igbo ndi oma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị isemachilọrụ mgbasa ozi bụ ọka ibe Sapiensi Onitsha. Taata bụ Tuesday ahịa afọ abalị 21 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Ọka akọ bụ Ogo Dike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Onye isi ala Bola Tinubu enyego nkwado maka ịhọpụta mmadụ 26 ka ha bụrụ ndị isi oche nakwazi ndị otu bọọd ngalaba ụlọ ọrụ 10 nke gọọmenti etiti. Ka ọ dị ugbu a, Isaac Fayose agwago nwanne ya nwoke bụ Ayo Fayose, onye ejibu ọkwa gọvanọ Ekiti steeti, ka ọ jụ ịnabata nhọpụta ọhụrụ ahụ e nyere ya dịka onye isi oche bọọd nke ụlọ ọrụ Rural Electrification Agency (RIA). Ụlọ ikpe High Court nke Anambra State dị na Ogidi ekpego Maazị James Mary Onuora, onye kwaya masta n'ụlọ ụka ikpe, ma tụọ ya mkpọrọ afọ 25. Onye kọmishọna ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke Federal Capital Territory FCT bụ Maazị Ahmed Sanusi enyego ndị mmadụ ji Abuja mere ebe obibi ndụmọdụ ka a ghara ikwe ka onye ọrụ uwe ojii ọbụla nyochaa ekwentị ha mgbe ọbụla e jidere ha na okporo ụzọ. Gerezie Alkowa n'uju ya. Onye isi ala Bola Tinubu enyego nkwado maka ịhọpụta mmadụ 26 ka ha bụrụ ndị isi oche nakwazi ndị isi otu bọọd ngalaba ụlọ ikpe 10 nke gọọmenti etiti. Akwụkwọ ozi e wepụtara ụnyaahụ site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onye isi ala n'ihe gbasara ozi na atụmatụ, Bayo Ononuga, kwuru na onye bụbu gọvanọ Ekiti steeti n'oge ochie bụ Ayo Fayose ka ahọpụtara dịka onye isi oche bọọd nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwebata ọkụ eletrik n'ime ime obodo, Rural Electrification Agency (REA), ebe Major General Junard Bindawa ga-abụ onye isi oche ụlọ ọrụ Commission na-ahụ maka ụgwọ ọnwa ndị ọrụ, National Salary and Wages Commission. Fayose ga-anọ n'isi oche bọọd RIA, ebe Amadu Abubakar na Iyashu Makinta ka ahọpụtara dịka ndị otu nakwa ndị nkuzi na-adịghị arụ ọrụ kwa ụbọchị. Onye isi ala nyekwara nkwado maka ịhọpụta mmadụ 8 ọzọ n'ime ụlọ ọrụ Commission na-ahụ maka ụgwọ ọnwa ndị ọrụ, National Salary and Wages Commission. A họpụtara Olajumoke Okoya Thomas, onye bụbu onye omebe iwu etiti, dịka odeakwụkwọ ụlọ ọrụ Commission ahụ, ebe Ogbolo Lilian Oladele, Olatugboshun na Yakubu Bade ga-anọchite anya Benue, Oyo na Kaduna steeti dịka ndị kọmishọna. Ndị ọzọ ahọpụtara gụnyere Mai Adamu Yua Boronu, Gini Kato Enugu, Lawrence Oko Edo na Bello Iyabode Kogi. Onye isi ala Tinubu mekwara nhọpụta ọhụrụ na ngalaba ụlọ ọrụ gọọmenti etiti ndị ọzọ gasị, ma kwuo na nhọpụta ndị ahụ malitere ịdị irè ozugbo ozugbo n'ebughị oke. Ka ọ dị ugbu a, Isaac Fayose agwago nwanne ya nwoke bụ Ayo Fayose, onye jibu ọkwa gọvanọ Ekiti steeti, ka ọ jụ ịnabata nhọpụta ọhụrụ ahụ e nyere ya dịka onye isi oche bọọd nke ụlọ ọrụ Rural Electrification Agency (REA), dịka ọ gara n'ihu kwuo na ya bụ ọkwa adabaghị n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ya n'obodo a bụ Naịjirịa. Isaac kwuru
na nwanne ya kwesịrị inye otu n'ime ụmụ ya nwoke ọkwa ahụ ma kwụsie ike na onye dị ka Fayose kwesịrị inweta ọkwa ka elu karịrị nke ahụ n'ime gọọmenti etiti. O kwuru nke a mgbe ụlọ ọrụ onye isi ala kwupụtara aha Ayo Fayose n'etiti mmadụ 26 ahọpụtara na ngalaba ụlọ ọrụ nakwa kọmishọn dịgasị iche iche nke gọọmenti etiti. Isaac kwusiri ike na nwanne ya kwesịrị ịkpọlite n'ọkwa minista ma ọ bụ onye nnọchite anya gọọmenti Naịjirịa na mba ndị ọzọ, kama ịbụ naanị onye isi oche bọọd ngalaba ụlọ ọrụ gọọmenti etiti. Ụlọikpe High Court nke Anambra State dị na Ogidi ekpego Maazị James Mary Onuora, onye kwaya masta n'ụlọ ụka ikpe, ma tụọ ya mkpọrọ afọ 25 maka idina otu nwa agbọghọ dị afọ 16 n'ike n'ụdị na ọ na-eme ya ọrụ mgbapụta mmụọ nsọ nke akpọrọ spiritual deliverance. Onye ọkaikpe Chudi Nwankwọ nke ụlọikpe High Court nke abụọ dị n'Ogidi mara ya ikpe maka ajọ akparamagwa idina mmadụ n'ike na omume rụrụ arụ. Ekpere ya ikpe n'ụzọ ebubo atọ ma maa ya ikpe n'ụzọ ebubo abụọ. A tụrụ ya mkpọrọ afọ 25 maka idina nwa agbọghọ ahụ n'ike, ya nakwa afọ 7 ọzọ maka omume rụrụ arụ. Ụlọikpe ahụ nyekwara iwu ka ọ kwụọ nwa agbọghọ ahụ nde naira 5 ma dịka nkwụghachi ụgwọ mmetọ ọ metọrọ ya. Onye ọrụ ọkaiwu ngalaba ikpe Anambra State bụ Nkiru Nzekwe kwuru gwara ụlọikpe ahụ na Maazị Onuora, onye bụ onye ndu ukwe maọbụ kwaya masta na onye nkuzi ụka, ghọgburu nne nwa agbọghọ ahụ site na ikwu na mmụọ mmiri ji nwa ya, nakwa na ọ kwesịrị mgbapụta maọbụ deliverance. Onye kọmishọna ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke Federal Capital Territory FCT bụ Maazị Ahmed Sanusi enyego ndị mmadụ ji Abuja mere ebe obibi ndụmọdụ ka ha ghara ikwe ka onye ọrụ uwe ojii ọbụla nyochaa ekwentị ha mgbe ọbụla ejidere ha n'okporo ụzọ. Sanusi kwuru na enweghị onye ọrụ uwe ojii ọbụla enyere ikike inyocha ekwentị mmadụ. Ọ gwara ndị mmadụ bi na FCT ka ha tie mkpu enyemaka ozugbo ma ọ bụrụ na ha ahụ onwe ha n'ọnọdụ dị otu ahụ, na-ekwe ha nkwa na ndị uwe ojii ga-eme ngwa ngwa dozie ọnọdụ ahụ. Ọ sị na o megidere iwu ka onye uwe ojii kwụsị mmadụ n'okporo ụzọ naanị maka inyocha ekwentị ya. Ọ gbakwunyere na onye isi ndị uwe ojii ala anyị enyego ndị uwe ojii niile iwu ka ha kwụsị omume ahụ ma kpọọ ndị ọbụla o metụtara ka ha jụ ya, ma kpọọ ndị ọzọ ka ha nyere ha aka ịkpọ ndị uwe ojii ndị ọzọ. Otu jikọtara ndị ọrụ gọọmenti n'akụkụ ala anyị dị iche iche, ya bụ Nigerian Labour Congress NLC, ekwupụtago atụmatụ ịkpọku ndị isi ọchịchị gọọmenti dị iche iche iji nyochaa ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ National Minimum Wage, ya nakwa ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ niile lagoro ezumike, tinyere ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ ahụ niile lagoro ezumike nka. Onye isi oche NLC bụ Maazị Joe Ajaero kwuru nke a n'oge ọ na-ekwu na mmemme eji gbapee ogige ụlọ akpọrọ Godwin Abumisi Pensioners Legacy House dị na Abuja. Ọ sị na ekwesịghị ileghara ọdịmma ndị ọrụ lagoro ezumike nka anya dịka a na-elekọta ndị nke ka nọ n'ọrụ. Ajaero kwuru na ndị ọrụ agaghị anọgide na-achọ sọ naanị ka ebugo ụgwọ ọnwa nke ndị nke ka na-arụ ọrụ, ma chefuo ọdịmma ndị nke jegoro ozi a ọtụtụ afọ mechaala ezumike nka. Ọ kọwara ọtụtụ ọnọdụ ndị ọrụ lagoro ezumike nka ugbu a dịka nke na-ekwesịghị nnabata, ma kpọọ ya nnukwu ikpe
n'ezi ezi. Ụlọ ọrụ Eiti na-ahụ maka nchekwa okporo ụzọ awara awara, ya bụ Federal Road Safety Corps FRSC ngalaba Anambra State, akapigo ozi ọnụ banyere ọnwụ mmadụ atọ nakwazi mmerụ ahụ mmadụ anọ ọzọ n'ihi ihe mberede ụgbọala mere n'okporo ụzọ awara awara Nnobi Agụlụ Ọka Road. Onye nlekọta ụlọ ọrụ FRSC na Anambra State bụ Oriakụ Bridget Ashehumuno kwuru na ihe mberede ahụ mere ni ndị debe nso ụlọ ụka St. Jude Catholic Church dị na Adaziani, ma metụta ụgbọala Mercedes-Benz C608 eji achụnta ego. Nnyocha mbụ gosiri na ụgbọala ahụ mebiri, gbaa ọkụ. Onye ọkwọ ụgbọala enwetaghị onwe ya tupu ọ daa ma tụgharịa ugboro ugboro. Ọkụ ahụ jidere ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'ime ụgbọala ahụ. N'ime mmadụ asaa nọ n'ụgbọala ahụ, mmadụ atọ nwụrụ. Ebe mmadụ anọ nwetara mmerụ ahụ buru ibu. FRSC kwuru na ndị ọrụ mgbapụta rutere ebe ahụ ngwa ngwa. Ashehunu kasịrị ezinụlọ ndị nwụrụ anwụ obi ma kelee ndị merụrụ ahụ, kpere ha ekpere ka ha gbake ngwa ngwa. O duru ndị ọkwọ ụgbọala ọdụ ka ha na-enyocha ụgbọala ha nke ọma tupu ha amalite njem, ma zere ibu ihe na-enwu ọkụ ma ọ bụkwasịnụ ihe ize ndụ n'ime ụgbọala ha ji eme njem. Ụlọ ọrụ Eiti na-ahazi amụma ije ozi ndị ntorobịa gụchara akwụkwọ mahadum ọhụrụ nke a kpọrọ National Youth Service Corps NYSC emego ka amata na atụmatụ orientation nke alaka batch B stream 2 nke afọ abụ 2026 ga-amalite ụbọchị Wednesday abalị 5 nke ọnwa August afọ 2026. Akwụkwọ ozi si n'aka onye isi ji ọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze bụ Caroline Mbu kwuru na ya bụ orientation ga-ewe izu ụka atọ na steeti 36 dị n'okirikiri ala anyị, tinyere Federal Capital Territory bụ FCT, ma kwụsị n'ụbọchị Tuesday abalị 25 nke ọnwa August. NYSC kwuru na etinyego akara ikpo oku call-up number ndị mmadụ niile ga-eje ya bụ ozi n'ime akwụkwọ ndebanye aha ha, tinyere na a ga-ebipụta akwụkwọ ozi ikpo oku call-up letter ha n'ime oge na-adịghị anya. Onye isi ụlọ ọrụ NYSC bụ Brigadier General Olakunle Nafiu kelere ụmụ akwụkwọ niile tozuru etozu maka ịga ya bụ ozi, ma dọọ ha ọdụ ka ha zere ime njem n'abalị ma gbaso usoro nchekwa niile. A kpụpụtago onye isi jibu ọkwa Managing Director nke ụlọ ọrụ mmanụ Petrol, Warri Refinery na Petrochemical Company Limited bụ Jimoh Olasukami Ishawu n'ụlọ ikpe etiti dị na Abuja maka ebubo asatọ metụtara iji ego ọha eme ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụlọ ọrụ Eiti na-ebu ha megide mpụ na aghụghọ Economic and Financial Crimes Commission EFCC boro nwa amadi ahụ ebubo na o jiri ọkpụrụkpụ ego mba Amerika, ya bụ $799,000 na $950,000, tinyere $100,122 na $6,000 mee ihe nke onwe ya. Ọ jụrụ ịnabata ebubo niile ahụ mgbe a gụpụtachara ha niile na ụlọikpe. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi asị mpụga ala anyị, onye isi ala mba Amerika bụ Maazị Donald Trump
ekwupụtago ụtụ isi pasent 50 n'ọtụtụ ngwa ahịa si mba Canada, tinyere mmanya, osisi egwuregwu hockey na siment, na-ekwu na gọọmenti mba Canada anaghị akwụba aka ọtọ na azụmahịa ha. Ụtụ isi ọhụrụ ahụ ga-amalite n'ime mkpụrụ ụbọchị 30 na-abịa abịa, mana ewepụrụ ụfọdụ ngwaahịa dị mkpa dịka akara ngwa ọkụ eletrik, potash, mineral ndị kacha mkpa, yanakwazi

0: ọtụtụ akwụkwọ ndụ na tebụl gị.
1: Ana m achịkọta maka ihe oge ndụ m. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
0: Ihe irite buru ibu site otu ọnwụ.
1: Site na ịkpokọta akwụkwọ ndụ m iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
0: Ụlọ m, achọrọ m ịmalite ịkpokọta ihe akwụkwọ oge indomi nke m.
2: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments promo banarịa gị chịkọta akwụkwọ indomi ihe oge iri pụrụ iche, ka ị nwere nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoments.

ndị ọma ndị ọma ndị anyị jebele dịka kajala akaja bụbi gbe anyị na-eke n'onye ọbụla were obi aṅụli na-anabata gị n'ọmalịcha mmemme anyị kpọlụba anyị ka anyị nọ maka na ọba anyị ka anyị nọ na 95.3 FM redio sapiensia anyị si n'ọga dịrịrị gị mma daalụnụ daalụnụ ndị ezigbo mmadụ eji m n'aka na tata gala ọfụma na ndụ gị na ezigbo nwanne m ọ bụrụ na ọ nwe ka tata dị malụgo ka ekwe nsusi wee kpanyalụ gị obele ụkwụ yalịa o